0: السلام علیکم. نو دیکھے کہ میں گھر سے بھی فیم گئے ہوں تیرے نوارا اوفا ویری واغت کول کھنگے دموں اے ہوں تیرے گے شو میاد گے می شو یا کی گا می بدل کول لی سما اے ہوں تیرے گے میاد گے می شو ویس اے گھر گڑی تیری ہاں ہمیں کوریا دار گو شو گا بیور وان بینو وا فرائتا کان اے فرصتے بھائی شو گا میسج کورم بینو وا فرائتا کان اے فرصتے بھائی واہ کا دکھا لن بینو وا فرائتا کان اے فرصتے بھائی لاویا ریکویسٹ کو لن بینو وا فرائتا کان اے فرصتے بھائی پی ایس ایم اے آ میدوری کو میسج کورم گن دانی ڈی ایف ایم 91 می پیجا دیں کوریم اس واہ کوری گوتا میاد گے می شو ویس اے گھر گڑی تیری ہاں ہمیں کوریا دار گو شو گا ہمتا فاتو ریکویسٹ تن انان کا مم امید کورنی اے ہون تیرین گے شو می شو یا کی تیا اے ہون تیرین گے فراتون ان ریکویسٹ تکان خاص کو تیا اے ہون تیرین گے ریکویسٹ تکا تیا اے ہون تیرین گے ریکویسٹ تو گے لو گے نس تے شو اے اے مگینا ریکویسٹ تکے دی بین کمن امید کرم می گڈیر گے فیشن می گے نس تے نی امیل راو کے لو اے امیل راو کے لو کم می گے نس تے نی شالبی ادی میرا گے کیلم بو کور می لو
1: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ಮೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು.

0: السلام علیکم. نو دے ہے کہ میگا ہرٹس دی وی ایف ایم کے ہن تیری نا اوفا ویر وگت کول کنگے دمو سپورٹس بیٹ میت کے میشو یا ایکو گمی پتل کول دی ساما می سلسلہ کے شو تو گمی گنے ستنی کوڑی ور کے دائرہ گھر کے تیر وفر اتو کے دائرہ کے وہاں کے تکا امیلا دیرم کے وہاں کے تا سپورٹس بیٹ می شو گمی ہار وانی تفات دائرہ تو کے کولن تیرن کے وہاں تک گنے ستیفا می شو کوریا می گندنی کو می ہوم تو ہے کے مندرو دے چہارو
1: Sports Beat.
0: No idea how many hertz the way FM. Migari ka kuriya migendani Sports Beat. Mi hafta ka show ka mehman ke gud ka baavirvani Gaumi Anghen Junior Handball Team ke kulun teriya Fatmat Asha Rashid. आशा के कुलवर के तफात वाहक तक आदि मीनू वे तफात वाहक तक आएगा मेदु के मिशो कुरिया तानी ए नमस एम ए फुरता मम्मी के निस्तेनी गाडीर के फैशन कम गवा आमिल राव के लवा लवे फहु बतल कोलाना
2: नुदि एके मेगाहर्ट्ज दिवे एफएम के कोम में गाडीर के फुरता मलावे कवस दिवे आमिल राव के

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکھن بلوں گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبایکو انیبایکن اینگی دینی وے تعارف وے اڑمٹ تکا کم میہن ہرمایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون nuwata rahimge gulun gaimkon e gulun demehettuman warag gadeyan angawa fawe gattimage kamuge gulumaki nuwata aili gulumaki ege sababun insanaayan himayata rakka terikan libide mativeri bare adi ei duniya aakhiratuge baajje berikan libide kamemme kirt qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mi bahuge heki fennan e bahuri کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب وم مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکل ہدون ایگے انتہائی دی ہندو گاویس ایم صاحب اگے بڑو بے بے فلو دنیا گ ہن نیوی ہا دوہو ای با می ہن جہلوم و ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکون کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم ای بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میس کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನೂನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಕಮು ಯಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಯಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه

ہم اکاش ورم تیمن رس کلانگ تورات با والبی میں اے گا تھد مگائی الکم وے کیمن تروگن تبوی نبی جنائی ربانی ابہی یہودینگ اڑورنائی یہودینگ علم ورن افتن یہودینگ مچا حکم کربتے ای اللہ گے فوی رکھا ترکنم گے امانائیں ایورننا مت کربوافا وم گے سببنے ادی ایورننی ایفتو گے مچا تیبی ہیکی ورننے فہت یبا میہوں میستکن دیکھے برنو گرناش تیمن رسکلاں گے بیرویتی واش ادی تیمن رسکلاں گے آیت تکا کڑا اگے تیبا میہوں نوہی فاش اللہ باوا لبی حکم حکم نکرا میہا دنناش فہ ایورن ای ہما کافرنے